karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Glove.

medyo damong yung customers. Pero ti ang attention ta na baling sa iyang pamilya or sa pamilya sa iyang boyfriend sa nagabot ang utod sang iyang sang mama sa iyang boyfriend.

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: News. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ginpatigayon ni Watt sa Sining Adlaw Hunyo 8 ang hearing sa mga reklamo na ginapangatubang sa pamilya Villar, kagiban pa ang Department of Justice. Diri mayara sa pagklaro kag detalyado nga pagpangusisa sa prosekusyon sa audit firm nga Punong Bayan and Araulio sa ila pagtuon sa balor sa pila ka mga propiedad sa Villar Group. Sunod kay Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong, ginpahayag sini nga wala ginalauman ang sabat sa audit firm angot sa draft financial statements nga gipaambit sa Villar's company. Sa ginpatigayon clarificatory hearing ginklaro sa Punong Bayan and Araulio audit firm nga ila ginhatag sa grupo sa Villar ang draft financial statements bangod ini ang ginhinyo sa kompanya. Inibisan pa nga ang ila 2024 nga pag-audit sa mga propiedad nga pamuhunan ang padayon sa gihapon. Nagpamaliba naman si Prosecutor Peter Ong nga maghambal kung bala may regulatory bangod suno sa iya wala pa matapos ang kaso. Sa Hulyo 1 tuig 2026 sa dosang hapon ang masunod kag posible katapusan nga hearing sa mga reklamo nga gintalana para sa Campo San Villar agud magsumiter sang depensa ukon sa bat sa DOJ. Ang mga anay senador nga Sanday Manny kag Cynthia Villar kag mga senador nga kanday Mark kag Camille Villar, Villar Land Holdings and Corporation kag iban pa ang nagapangatubang sang reklamo sang pagmaniobra sa merkado, insider trading kag nagapatalang nga mga pagbuya yag nga gen files and Securities and Exchange Commission. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon. Sa Pilipinas, ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
3: Kumang karis sa sentro. Kamsa